Amro tîrûpişik bûnê heciyanî herêmî Kurdistan encam didirêt. Kişanewî hêzekanî Amerîka li Iraq kotayî hat. Baregekanî Korek Telekom bedexrewî demêninewe.

0: çi evretê lim zemanet û alim îşim kir. Çi evretê nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bokê nêma? Havrekanet pêt pêkenin? Axanin ma.
2: Dada Hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. Hemû rojek li dwayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dekewet bo karî sewzelêkirdinewe û kirêkarî. Kemawey 5 sala wek taka jinek hawşanî piyawan ema karyetî. Dada Hawjîn serbarî ew doxey xemî nexweşî her sê mindalekey jiyanî lêtal kirdûwa. Bi taybet daliya kebinûkî pêyekanî derwatû jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşeyê kir.
1: Her wextû?
0: Ala dayîk mij zor nebû.
1: Her wexa jarî serî nayewe?
0: Wella. Bes li xwe wezê bûye. Xwey gere katê birdîwe yeme mirdinerî ew naqî mezan rojî birdîwe belayê xwey. Rojeqî neşkat kirêçî û hejarî û sê minan nexweş û natwanim. Twanayan nima we ka elî. Wallah ka elî bixwe ta beyanî tûş wek bilamî natwanim qaş dirêj kim. Azer dayê li piştim, li milim, tûş şeqîqatime. Cara wesiyê ro şeqîqam girê twanayê hebsendeqim xwe mîşniye.
2: Dada Hawjîn kirêkarî ceste û derûnî wêran kirdûwa. Çawekanî bûn bi gomî firmêsk, xem naxî xwardûwa, wek xwey dilêt xewnî ew koşk û telar nîye, balkû çareserkirdinî daliyayî kiçyetî ke têçûyî neştergeriyekeyî tenha 75 gelayî Emrîkiye.
1: Hezekî qasî baş bêtewa?
3: Balê.
1: Bi ser çav. İnşallah mamekan eman bînin û hawkarît ekin qas tîj baş re bê tu. Dayet xweş e wê?
3: Balê.
1: Zor. Ew ne çenek?
3: Onî
1: dûnî. Ey maşallah. Daye diyen yere rojana işe kabu o yeva çipken?
3: Kaşma kaşma.
1: Dey khuva gevre inşallah.
2: Leduayi qısa kirdin man lagal dada Hawjîn, rasta u xol şüveni karakeyo barre kevtin bo maliyan. Lagal binini khanwakeyan kakriyetu şi şok buyn. Bataybet kazani man la roj yekda yek jamnan da khonu, la khanu yeki be kalu palu, سرد و سرد دادشین
4: خوای گوری ارمتیان بده مگر رب العالمین خوی سبوریان بده خوی قاپی خیریان دیب کاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب دامه و لقومه ببینه هستی نجوله برد لو باشتر
2: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانز پشک دبینیتا و هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

Demjimer dehê spêdê ye û ez li nîva bazarê duhokê me û hêşta beşekê gelekî mezinê dikana edgirtîne. Selam aleykum, azadim edgel weda, dedik çûna evî babetîkên. Bizanîn ev cara ed bernameyê nêziktir xelek da bû çûna dikandara taybetî em wergirîn, bû çî spêdê ya zî dikanê dixwîna veke. Demjimer dehê spêdê ye, heta nûke bazarê duhokê 20 sadı jin eve buyen. Nipsiyara dükkan dörap hukeyin, en buzanin eger çine ev zi dükkan et hu navegen, ku beref nivru ve çitin o hindeyk bişti nivruji, şenni bazari vetken. Et gelme davet.

0: Hatine küestan sinûrî pêncuên, neşqî ba xatî dêkird ba weşên.
1: Hevde ewmalî zor xweş bû anî. Hev zor ewmalî xweş bû.
2: Hema erzek maneye hînî tiyaye. Agirdanûştî qedîmî tiyaye, wekû ava xalûzekî reng asinî tiyaye cemawa. A kûre xane.
3: بلان وكو تو تو معناه تمني زيال 200 سال 250 سال ابيت
4: ديك شهر او هواكي اريكا بيوزي جي كورديو بيوزي جاري جارا
1: ربو او سيكاني لانو بلخو او انا سبو تيسكو

ende de boye em mindala Zulfeqar li diyaleke temenî 11 sala kurî şehîde bi xewnî birdinewî tahoyek bi daxewe serî naye û giyanî li dest da. Bi rizan demanewê guftûgo bikeyn taybet bi kişanewî hêzekanî hawpeymanan li Iraq û herêmî Kurdistan ew hîc metirsî û feraxîçî emnî li duê xweyan bi cê dihêlin li ser em mijara mîwanim dibê guftûgo dikeyn. Navbirêkî kurd were girim, dwatir li gel mîwanekem li ser em dosye giringe guftûgoyê çi rûpirekê.